все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас» – подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
7: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
8: Анонс подій та заходів.
9: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15-й розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
10: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
11: Реклама.

0: Є-радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18-й зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді», місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд», благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
1: Мої

0: Розумник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Дні меблів в ЮСК.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до ЮСК з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
6: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
8: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Ну що, ми любимо, доброго ранку. Цей четвер прокидаємося разом на хвилі 101.4. Так, ну і я бажаю вам лише найприємніших емоцій від цього дня. Нехай ті всі плани, які ви собі задумали, вам обов'язково втіляться так, як вам хочеться. І знаєте, що якщо раптом щось пішло не так, то все одно все на краще. Мене звати Ірина Навроцька, я до 15 обіцяю, що не покидатиму вас. Тому залишайтеся на хвилі.

що ж, друзі, давайте про погоду детальніше дізнаємося. Я нагадаю, що сьогодні у нас 3 вересня, четвер, і нас попереджають синоптики, що не буде така ясна погода, як ми зараз спостерігаємо на вулиці. Так, тим не менш, з обіду очікується дощ сильний, навіть з грозою, до вечора він плавно перейде у просто легенький дощик. Але опадів нам не оминути. Маємо плюс 16, максимальна температура – це плюс 22 та плюс 10 на ніч. Завтра п'ятниця, 4 вересня, хмарно, без прояснення, без сонця, але й без опадів. 23 на день та плюс 12 уночі.

0: Моє Радіо.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15-й розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.

0: У цьому. Тому, друзі, сьогодні, 3 вересня, в Україні день відкриття унікальності ДНК. Не тільки, до речі, в Україні, але й в світі. Саме британський генетик Алек Джефріс в 1984 році відкрив ДНК і для ідентифікації особи, що стало революційним кроком в генетиці та криміналістиці. Це відкриття дало можливість визначити батьківство, ідентифікувати злочинців, а також допомагати у виправленні судових помилок. Завдяки цьому відкриттю генетична дактилоскопія стала важливим інструментом у багатьох сферах, включаючи медицину та історичні дослідження. Також сьогодні день хмарочоса, присвячений досягненням інженерії та архітектури, втілення у величезних спорудах, що сягають небес. Хмарочоси стали символом сучасних міст, визначають їхні горизонти та надають їм унікального вигляду. Ідея святкування хмарочоса пов'язана з народженням Луїса Генрі Салівана, відомого американського архітектора, якого вважають батьком хмарочосів. Так що, друзі, такі справи. Ну, а також сьогодні, 3 вересня, день народження бюстгальтера, присвячений винаходу бюстгальтера, який зробила американка Мері Фелпс Джейкоб, так, відоміша як Карен Кросбі, ще в 1914 році. Вона отримала патент на свій винахід, який складався з носових хустинок та кольорових стрічок. От тогочасний перший бюстгальтер виглядав далеко не так, як сучасні, так? Проте цього часу жінки носили жорсткі корсети, та бюстгальтер став більш зручним та більш практичним варіантом. Тож, в 1930-х роках Іда Розенталь разом зі своїм чоловіком започаткувала виробництво бюстгальтерів із чашечками різного розміру та елістичними бретелями. І з часом конструкція бюстгальтера вдосконалювалась. Сьогодні ми маємо, ну, дуже широкий вибір моделей та матеріалів. Так що, такий от цікавий факт. Ну, якщо 3 вересня якась важлива подія для вас особисто, і ви бажаєте комусь щось сказати, передати, то робіть це. Ви знаєте, завжди ми тут. Для вас доступний вайбер 067-704-1014, телеграм, ватсап, фейсбук, інстаграм. Пишіть, куди вам буде найзручніше.
1: Твоє радіо.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18-й зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: І я також дещо хочу сказати вам, до речі, як співається в цій композиції від Шайна. Про те, хочу сказати вам, що дуже часто якісь такі приємні моменти складаються із дуже простих речей. Особливо після якогось виснажливого дня нам з вами точно хочеться прийти додому, відпочити у зручному кріслі, полежати на зручному дивані і, зрештою, поспати на класному ліжку. Тому для цього вам точно потрібно завітати у салон меблів «Велюр». Ви знайдете все для створення затишного сучасного простору, диван, ліжка, столи, шафи і багато інших меблів для вашої оселі. «Велюр» – це місце, де комфорт набуває форму вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі. Тому обов'язково завітайте.
1: О правах

Шалено пролітає час, і вже на наших годинниках 9:46. Зрештою, друзі, життя дуже швидко мине, тому не забуваємо, що ми маємо робити. Звісно, що маємо насолоджуватися ним і жити кожного дня з гарними емоціями. Саме такі емоції вам гарантовані у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Якщо ви бажаєте жити у новій квартирі і довкола, щоб була красива територія, усі території, ландшафтний парк, закрита територія, системи контролю доступу, безкоштовний у них наземний паркінг, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики, велопарковки. І то все йдеться про ЖК «Ядро». Це простір, що створений з турботою про комфорт і якість кожного мешканця. Запишіться на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Це була

Кожен новий сезон – то такий період, коли хочеться щось оновити. А чому б ні? Друзі, скажу я вам, що якісно оновити свій дім можна в торговому центрі «Шах». Тому якщо вам потрібна сантехніка і керамічна плитка, то у квадратному метрі завжди вам раді на першому поверсі. Також, якщо вам потрібні стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які дають простору характеру і настрою, арт-світло та арт-декор. А на другому поверсі – ню-меблі. Столи, ліжка, дивани, матраця. До речі, в асортименті ще з'явилися якісні фірми, двері фірми «Родос». Торговий центр «Шах», локація, що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Раджу обов'язково завітати. А ще раджу дочекатися 10-ї, бо рівно о 10-й у нас свіжі новини. Четверга, 3 вересня від Софії Савчина. Після новин вже з погодою обіцяю, що знову повернуся до вас.

0: Вночі Росія атакувала Україну безпілотниками. Зокрема, відомо, що ворог запустив 163 ударні безпілотники типу «Бандероль», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Близько половини з них були реактивні. ППО збила і подавила 135 цілей, про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Є влучання на 15 локаціях і падіння збитих чи уламків на 4 локаціях. Щодо регіонів. Кількість постраждалих в Одесі через атаку РФ вже зросла до 17, серед них троє дітей, зазначають в МВА. Внаслідок атаки пошкоджені квартири з 10 по 17 поверхи 21-поверхового житлового будинку, а також пошкоджені автівки. На Київщині чоловік отримав осколкові поранення внаслідок атаки. Ворог пошкодив складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи. Російська Федерація атакувала Миколаїв дронами, там пошкоджено 15 будинків і 3 авто. В одній з громад пошкоджено будівлю непрацюючого закладу соціального напрямку, а в іншій – приватний будинок, зазначають в ОВА. На Черкащині вночі ППО знешкодили 7 дронів Росії. В одному з районів уламки пошкодили лінію електропередачі, сонячні панелі приватного підприємства, зазначає керівник ОВА Табурець. Вночі Хмельниччину атакували теж дрони, є збиття, уламки впали на території підприємства, загорілися вантажний автомобіль і складське приміщення, інформує керівникова Тюрін. Постраждав водій вантажівки, в якого зафіксували уламкові поранення спини. Згодом Росія повторно атакувала Хмельниччину, внаслідок цього виникла пожежа площею 200 квадратних метрів в складських приміщеннях одного з підприємств. Також Тернопільщину атакували реактивні безпілотники. Сили ППО знешкодили обидві повітряні цілі. Ударів по області і місту вдалося уникнути, зазначає керівникова Пастух.
1: Новини.
0: Президент України Володимир Зеленський анонсував запровадження нових правил оповіщення та реагування на повітряні тривоги по всій території України. Нові рішення на тлі зміни є тактики російських ударів і нові рішення підготує уряд. Повітряні тривоги отримують рівні загрози, тобто жовтий і червоний. Базового для жовтого рівня – це наліт дронів, для червоного рівня – це ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки. В Україні вже також скасували увімкнення сирени на позначення відбою повітряної тривоги. Тепер сирени будуть лунати тільки на початку повітряної тривоги. Крім того, також зміняться звуки сирен. Їх зроблять більш чіткими та диференційованими для різних рівнів загрози. Головною метою цих змін є дати людям та бізнесу більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Також Зеленський доручив Кабміну, органам місцевого самоврядування, МВС і ДСНС встановити критерії для уможливлення роботи державних структур, бізнесу та інших об'єктів під час повітряних тривог жовтого рівня загрози. Після звернення президента щодо можливого перегляду також і тривалості комендантської години у містах, очільник Львівщини Максим Козицький вже повідомив, що у Львівській області наразі змін не буде, як і раніше комендантська година діятиме щодня з півночі до п'ятої години.
1: Новини.
0: Московські аеропорти Внуково та Шереметьєво другу ніч поспіль призупиняють роботу після попередження Зеленського про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації. Про це пише The Moscow Times. Напередодні роботу тимчасово припиняли 3 аеропорти російської столиці. За даними сервісу FlightRadar24, в Шереметьєво скасували 21 рейс, затримали 235, а у Внуково скасували 22 і затримали 94 рейси. Такі от справи. Нехай ваш четвер буде продуктивним. Будьте на твоєму. Ми ж почуємося з новинами об 11:00 рівно.

0: І так, друзі, завжди на початок нової години у нас традиція говорити про погоду, тож давайте її не порушувати. Ну, а партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, що дарує пацієнтам впевненість за будь-якої погоди. Так, детальніше замить про них. Сьогодні наш 4-3 вересня і очікується мінлива хмарність з обіду дощ з грозою. До вечора просто дощитиме. 15 маємо за вікном, максимум це 22 на день та плюс 10 вночі. Завтра у нас п'ятниця, 4 вересня, плюс 23 на день, плюс 12 вночі без опадів. І про Max Dental Clinic. Те, з чого тут взагалі все починається. Знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? В тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починається не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини роти, і ви разом із лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. І не тільки те, що були сьогодні, а те, що може нагадати про себе за якийсь час. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів, кріслі та чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивиться глибше, аби і виглядали зуби добре, і служили довго. Запиститись на консультації 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами. Моє радіо.

0: І так, друзі, не забувайте про те, що кожного дня треба насолоджуватися своїм життям. Ну, а якщо ви розумієте, що час змін настав, то саме найкращим рішенням буде придбати квартиру в новому житловому комплексі, насолоджуватись життям, так? І, до речі, скажу я вам так, що подарунки бувають без особливих подій, а просто так. І саме зараз просто ЖК «Ядро» дарує теплу підлогу усім, хто купує трикімнатну квартиру. І ця тепла підлога буде на кухні, в коридорі, в ванні і навіть в гардеробі. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням, будинок зданий в експлуатацію, тому можна хоч завтра заселятися. І у ЖК «Ядро» діють такі державні програми, як є оселі, є відновлення та житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 в Дрогобичі. Раджу записуватись на огляд. Номер 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15:00 розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
6: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір».

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

А ви, друзі, пригадуєте оцей мем дівчинки на 1 вересня, яка якраз сказала, що після школи потім ми помремо, так? Ну, якщо так загалом. У 2020 році 6-річна першокласниця з Трускавця на ім'я Адель стала несподіваною зіркою соцмереж завдяки своїй відвертій дитячій філософії. Її слова про життєвий шлях від ігор до роботи аж до смерті миттєво розлетілися світом, перетворивши школярку на героїню мему. Отож, минуло 5 років з цього мему, і Адель знову нагадала про себе, і вона додала до свого знаменитого плану життя новий пункт «Пенсія», і зробила це так само просто і невимушно, як колись сказала про «потім помрем». Ну і, друзі, цей такий короткий життєпис настільки вразив присутніх, що одразу став от вірусним. Відео поширили Reddit, TikTok та українські медіа, а сама школярка отримала статус маленької філософині. Попри шалений інтерес, родина свідомо не зробила з доньки блогерку. Мама пояснила, що інтернет-слава майже не торкнулася їхнього побуту, Адель ходила до звичайної школи, а перехожі, які впізнавали її на вулиці, не змінювали її характер чи стосунки з однокласниками. Отож, 5 років потому журналісти знайшли родину, щоб показати глядачам, як змінилася героїня мему, і на той момент Адель виповнила вже 10 років. На запитання ведучого, чи змінилося її бачення майбутнього, дівчинка відповіла коротко: «Ну, може», і додала лише один пункт: «Пенсія». Журналісти спробували уточнити, тому ж там кохання, ні, кар'єра, діти, а Адель з усмішкою погодилася: «Діти, ну, може». Так, що попри філософський настрій, вона з'явилися конкретні плани. Коли йшлося про інститут, вона без вагань сказала «медицина». Тому саме в ветеринарній справі вона каже, що себе бачить. Така маленька філософиня з Трускавця, яка колись порвала інтернет свої фрази, а потім помрем, додала до життєвого плану ще один пункт «пенсію». І зробила це так само просто, життєливо, як колись описала весь життєвий шлях. І що ж, Адель доводить, що дитяча мудрість може бути не менш глибокою, аніж дорослі розуми, а її новий план життя – це вже мем із продовженням. Так що, друзі, такі от справи. 10:28 на годинниках, а далі в продовження цієї години нагадаю, що ми можемо з вами бути ближчими і поспілкуватися. Тому чекаю на кожен ваш привіт та привітання. Ну, а завжди ви можете написати нам у Вайбері, можна в Фейсбуці, можна в Ватсапі, можна на Телеграм, а куди вам буде найзручніше. І мало не забула

0: нагадати вам про дуже класну локацію, де готують дуже смачні бургери, кебаби і піцу. Йдеться про Довбуш. Тож, якщо ви любите бургери, то зі свіжесенького м'яса власного помелу вам приготують котлетку до бургера. І сам бургер дуже смачний, з авторським соусом, без майонезу, а на основі натурального йогурту. Піца, така, яка проходить холодну ферментацію тісто і готується з італійського борошна капуто. Ну і салати, кебаби, а також освіжаючі смузі, прохолодні напої. Нагадую вам, що саме можна замовити собі доставочку за номером 097-630-84-84. Від 600 гривень доставка безкоштовна, військовому знижка 15%, а локація Дрогобич, Грушевського, 57/10.
1: У правах реклами.

0: є радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді», місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд», благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17:00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич, ТЦ Парк.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

10:51 вже на годинниках. І так, друзі, мені шалено пролетів той час, я повертаюся до вас, знову ж таки, будемо підсумувати цю годину чимось корисним, а знаєте чим? Саме торговим центром «Шах», бо саме дуже корисно у них обирати якісну сантехніку і керамічну плитку в квадратному метрі. Світло, що створить особливу атмосферу у арт-світло та арт-декор. Якщо вам потрібен новий диван, ліжко чи якісний матрас, то «Ню Меблі», до речі, в РМВ якісної фірми «Родос» теж з'явилися у них. Дорогобич Грушевського, 58, і це була реклама.

0: Президент Володимир Зеленський зробив заяву. Росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів. В багатьох містах і громадах тривога практично не затихає через загрозу російських реактивних дронів. Ворог не ходив у відпустки. Росіяни знайшли нову ескалацію, не планують зменшувати її обертів. Потрібно більше реагування і протидії. Прискорення з європейським виробництвом засобів захисту, також передусім ППО – антиракетного та антидронового, сказав Зеленський. У Сочі після вибуху здіймається дим у порту. Місцеві чули звук вибуху. Попередньо горить ЗРГК «Панцер С-1», пишуть телеграм-канали. Президент Володимир Зеленський звільнив високопосадовця СБУ Олега Храмова. Він обіймав посаду начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента. Відомо, що це відбулося на тлі заяви президента про кадрові рішення після конфлікту між СБУ та ГУР, що призвело до стрілянини на Березняках у Києві. Заступник командира РДК Степан Каплунов стверджує, що працівники СБУ утримували його та допитували за підозрою в контактах з ФСБ. Перші дві доби, мовляв, Каплунова допитували, під час допитів йому закидали контакти з ФСБ і те, що він організував такий контакт російських спецслужб із своїм командиром. На його думку, метою цього була нібито дискредитація спецпідрозділу Тимура та безпосереднього його командира. Через своє становище і психологічний тиск він, мовляв, був змушений погодитися з версією про комунікацію з ФСБ, хоча такого не було.
1: Новини.
0: Дрогобицька міська рада підготувала офіційне звернення до президента, Кабміну та Фонду державного майна щодо готовності міста перейняти майновий комплекс Дрогобицької сливарні та розвивати його. Це звернення розглянуть вже сьогодні на засіданні сесії Дрогобицької міської ради. Як зазначають в міській раді, саме такий сценарій є найкращим варіантом збереження підприємства і його подальшого розвитку, бо кажуть, що ніхто, крім Дрогобича, не зможе зберігати і розвивати автентичне виробництво солі і туристичний потенціал цього заводу. Лише для Дрогобича він стратегічно важливий та цінний. Нагадаємо, Фонд державного майна вдруге оголосив днями про намір приватизації заводу, а також оголосив конкурсний відбір на посаду керівника підприємства. І на завершення, Шевченківський районний суд Львова виніс вирок місцевому, який наприкінці травня поранив ножем військовослужбовця ТЦК під час здійснення заходів оповіщення. Суд звільнив винуватця від основного покарання, встановивши 2 роки іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений. О 12:00 будуть наступні новини. Почуємося.

0: Ну що, мої любі, а давайте про погоду далі говорити. Нагадаю вам партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Клініка, що дарує пацієнтам завжди впевненість за будь-якої погоди. Сьогодні у нас 4-3 вересня, день обіцяє бути хмарним та з дощем вже з обіду, навіть з грозою. Плюс 22 максимум день, плюс 10 уночі. П'ятниця, 4 вересня, суцільна хмарність, 23 на день, плюс 12 вночі, опадів не передбачається. В суботу, 5 вересня, опади таки передбачаються, дощитиме весь день, плюс 21 на день та плюс 17 уночі. А далі детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки все триватиме, як усе пройде. У Max Dental цю невідомість прибрали, працюють з навігаційною хірургією, простими словами. Спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікарі бачать усе. Де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон. І імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова самої вашої щелепи, не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набряків і швидше загоєння. А часто новий зуб ставлять уже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років із можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Впевнена усмішка завжди. Записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: О правах реклами.

Це була Сія з композицією One Plus One, так? Якщо додати все докупи, то пазлики, як то кажуть, складуться. І ваш пазлик про красиве життя і життя саме у ЖК «Ядро». Якщо ви так мрієте про своє окреме житло, красиве, воно в гарних умовах, на обудові, то мрії мають здатність втілюватись, а ви зробіть на зустріч один крок. Серед особливостей ЖК «Ядро» те, що це абсолютно закрита територія з системою контролю доступу. Ландшафтний парк, усі території, безкоштовний наземний паркінг, парк з озером, зони барбекю, спа-комплекс, басейн, дитячі, спортивні майданчики, велопарковки. Тут далеко не всі переваги, бо найкраще буде вам записатися на огляд своєї майбутньої квартири 068-551-5155. 068-551-5155. ЖК «Ядро», Дрогович, вулиця Шептицького, 20.

0: Твоє радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
1: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15:00 розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Третій день осені, друзі, а мені вже от цікаво, я думаю, як і вам, коли ж нам чекати на оце бабине літо, так? Скажу я вам, що це літо таке було доволі непоганим, так? Бо в деяких регіонах було з дощем, а прохолодно, а у нас, зокрема, я думаю, що було доволі так непогано, спекотно, навіть подекуди із ґрунтовою посухою. Тому можна стверджувати, що більш стабільне зниження температури почнеться після 20 вересня і вже з жовтня. Так, взагалі метеорологічна осінь не починається з 1 вересня, її прихід пов'язаний зі стійким переходом середньодобової температури повітря через позначку 15+, в бік зниження. Зазвичай це відбувається в вересні, але конкретна дата щороку різна, залежить від характеру синоптичних процесів. Тому за багаторічним спостереженням, саме в бік зниження припадав температурний в 2003 році, скажімо, на 1 вересня, а найпізніше на 12 жовтня 2020 року. Початок вересня буде ще літнім, теплим, навіть тривалих періодів спеки чекати, скажу вам, що особливо нам не варто. Хоча декуди 1-2 дні ще у вересні будуть такі досить теплими. Ну, а сам вересень буде зі зливами, дощами і з шквалистим посиленням вітру. Тому бабине літо – то не просто тепла погода вересні, бо з метеорологічної точки зору саме так називають період повернення теплої, сухої, переважно сонячної погоди після першого відчутного осіннього прохолодання. Тобто, важлива саме послідовність повних змін. Спершу має бути дуже холодно, а потім вже нова хвиля тепла. І чи буде такий період цієї осені, наразі неможливо сказати, бо осінь може мати різні характери, розвиватися за різними сценаріями. Так що такі от, друзі, справи. Тому поки погода, я вважаю, цілком достойна, нормальна і нема нам що жалітись. Насолоджуємося миттю, зупиняємо її, до речі, дуже скоро ми її зупинимо, аби поспілкуватися. Тому не забудьте, що ви маєте зробити, взяти свій гаджет і швидесенько накнопити слова приємні одне одному. Бо я знаю, що є люди, які чекають від вас приємних слів. Тому напишіть нам в Вайбері, в Телеграмі, WhatsApp чи Facebook. А на 35 хвилині у нас буде програма «Привітів». І не забудьте, друзі, також, що працювати то добре, але відпочивати потрібно. І сили десь треба брати для того, щоб мати змогу нормально функціонувати в житті. Ну, а для цього треба звітати до Довбуша. Ви знаєте, у Довбуші готують піцу, яка дає вам відчуття ситості, але нема обтяжливості в шлунку. Тобто, хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, який вам запам'ятається, і не має оцього вздуття. Це важливо. Якщо ви любите бургери, то з власного помелу готують котлети до них, домашні соуси на основі натурального йогурту, крем-супи, смузі, прохолодні напої, салати, кебаби. Рекомендую вам скористатися доставкою. Улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Від 600 гривень доставка безкоштовна. Для військових знижка 15%. Добуш завжди радий вам. У Другобичі на Рушевської 57/10.
1: О правах реклами. Mm-hmm.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи відразу «Зефір Кідс». Немає з ким залишити дитину після школи, то про це подбали. Поки ви працюєте, займаєтесь справами або просто маєте час для себе, дитина у «Зефір Кідс» з 13 до 19 весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає.

0: Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія, програма загального розвитку, прогулянка на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватися, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно, до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Телефонуйте, аби дізнатися всі деталі та забронювати місце. 0800 33 59 54. 0800 33 59 954 Дрогобич, Раневицька, 5А.
1: О правах реклами.
0: Так, мої любі, а тепер час спілкуватися, бо пишна Наталія, твоє радіо, бажаю вам дуже гарного настрою. Хочу переказати величезний привіт моїй найкращій колежанці Марічці. Якщо маєте пісню про Марічку, поставте для неї. Маємо навіть декілька, і дуже мені хочеться послухати нову композицію Таяни Марічка, так, одну з крайніх її пісень, тому обов'язково будемо слухати. А вашій колежанці привіт, і, звісно, вам також вітання. Доброго ранку, Іринка, Оксіна пише, а у вас сьогодні гристий настрій музичний. Мені подобається, кайф неймовірний, бажаю всім вдалого дня. Так, є таке, тому, Оксі, вам позитивного настрою і вдалого продуктивного дня навзаєм. Ще вітання є від Христини. Гарного дня усім, Христина бажає, просить якусь гарну пісню. Звісно, немає у нас негарних пісень, всі прекрасні, тому будемо щось таке підбирати спеціально для вас, друзі. Ви знаєте, що наступні брейки у нас вже майже як за годину, тому не відкладайте далеко свої телефони.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: дама.
1: Друзі, скажіть, скільки часу ви проводите вдома? Насправді, я точно знаю, що багато, бо скільки часу наші меблі працюють для нашого комфорту, а треба, щоб нам все було так, як треба. Уви, люр, знають, хороший диван – це класне місце для відпочинку, хороший стіл для важливих розмов, хороше ліжко – для якісного сну. Зібрали меблі, які не просто заповнюють простір, а роблять його особливим. Салон меблів «Велюр», Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7. Обирайте комфорт, що з вами залишається назавжди. Це була реклама.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: думаю, вам знайомо таке відчуття, коли якийсь є байдужий погляд на вас або якийсь різкий коментар, і це здатне зіпсувати вам настрій на цілий день. Тому, друзі, просто зараз говоримо про важливе, як же не залежати від чужих оцінок і зберігати якусь таку власну гідність. Похвала може, звісно, підняти самооцінку і піднімає, і така залежність від реакції оточення робить людину вразливою і позбавляє внутрішньої опори. Нагадування, яке часто приходить лише з досвідом, що особиста цінність не визначається чужими оцінками. Вона не вимірюється кількістю схвалених відгуків, не залежить від компліментів та не зникає через чусь критику, якийсь не такий погляд або якесь ігнорування. Тому, друзі, скажу я вам, що внутрішня сила з'являється тоді, коли людина перестає шукати підтвердження своєї значущості лише назовні. Формується відчуття, що я маю пробувати собою, я не зобов'язана відповідати чужим очікуванням. Неприйняття із боку когось не зменшує вашої гідності. Пам'ятайте це. Коли опора всередині достатньо міцна, критика сприймається як окрема думка, а не як якийсь остаточний вирок або ярлик на вас і вашу особистість. Вона перестає бути загрозою для відчуття власної цінності. Тому скажу я вам, що формування внутрішньої опори, пов'язане з поступовим прийняттям себе, це не про ідеальність і не про відсутність помилок, а навпаки, про чесну розмову із собою. Тобто ми маємо визнавати і готові визнавати, що можемо помилятися, мати слабкі сторони, відчувати страхи і вразливість, але все це не позбавляє нас ставитися до себе з повагою і не скасовує якоїсь такої базової гідності. І якщо ми будемо усвідомити, що гідність не потребує підтвердження, впливу чужих слів, реакції на емоційний стан зменшується, вона вже не сприймає кожну оцінку як доказ своєї недостатності. Чим міцнішим стає цей внутрішній зв'язок, тим менше влади над самопочуттям мають випадкові зауваження, критика, погляди або байдужість. Людина, що знає свою ціну, не шукає її в оточенні, бо розуміє, що джерело власної цінності якраз у себе всередині. Усвідомлення цього не скасовує важливості взаємопомоги чи конструктивного зворотного зв'язку, але дозволяє не ототожнювати себе із будь-якою якоюсь зовнішньою оцінкою. Бо власна гідність з нами залишається незалежно від того, як нас хтось сприймає. Пам'ятайте про це, не знецінюйте себе і в жодному разі не залежте від якихось чужих оцінок, поглядів. І нехай це вас не вибиває з колії, бо знаю по собі, що так іноді буває. Треба ще багато чому нам із вами вчитися. Друзі, 11:52 на годинниках. Ну і стани у нас бувають різні, настрій теж. Комусь покращує настрій, якась приємна здибанка, як то кажуть, якась гарна компанія, так, комусь гарна музика, а комусь шопінг, тому якщо ви любите шопінг ще й не тільки для себе, а для своєї оселі, то точно потрібно до торгового центру «Шах». Навіть одна люстра, лампа вже може підіймати настрій вам вдома, так? Тому саме «Артсвітло» та «Ардекор», якому рекомендую вам завітати і обрати люстри, світильники, елементи декору. Якщо вам вже набрид ваш старий кран чи керамічна плитка, то час замінити. Квадратний метр вам в поміч, консультант, який вам порадять. А от на другому поверсі «Ню меблі». Двері фірми «Роди» з'явилися у них в продажі, також матраци німецького виробництва, якісні, надійні, постіль, текстиль – все це у «Ню меблях». Торговий центр «Шах» пропонує спеціальні пропозиції та часто різноманітні акції. Другобич Грушевського, 58.
1: О правах реклами.

В ефірі «Полудневі новини» тут про нову стрілянину в Києві, а також про наслідки російських атак по регіонах. З вами Софія Савченко.

0: Щонайменше 10 людей постраждали внаслідок російського ракетного удару по селищу Печеніге на Харківщині. Серед постраждалих двоє дітей. Також через удар загорівся будинок і господарча споруда. На місці працюють профільні служби. У Херсоні через атаку окупантів поранений чоловік. Також кількість постраждалих від ранкового удару по Київщині зросла до двох. Росія вдарила по найбільшому фармскладу України. За інформацією співробітників економічної правди, на фармацевтичному ринку під удар потрапив Біокон – логістичний комплекс у Бориспільському районі Київщини. Один з найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів України. Зазначили, що втрати внаслідок атаки можуть сягати мільярдів гривень.
1: Новини.
0: У Києві сталася нова стрілянина. Наразі відомо про одного постраждалого, якому надають допомогу. Як розповіли в коментарі РБК «Україна», речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, в столиці тепер триває спеціальна поліцейська операція по затриманню озброєного злочинця. Повідомлення про стрілянину в Святошинському районі надійшло до правоохоронців сьогодні вранці. По тривозі піднятий особовий склад територіального та головного управлінь поліції. До пошуків затримання підозрюваного залучено також додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу «Корд». У Львові внаслідок зіткнення з автомобілем травмований неповнолітній водій електросамоката. ДТП сталося вчора близько 8:10 на вулиці Шевченка. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися «Шкода Октавія», яким керував 56-річний львів'янин, і електросамокат під керуванням 14-річного жителя Львова. Через ДТП неповнолітній водій отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні. Міністр оборони Естонії залишить посаду на тлі критики з боку Національного аудиторського управління, зокрема через закупівлі боєприпасів для України. Він зазначив, що несе відповідальність за всю сферу, що підпорядковано його міністерству, і, за його словами, керівник повинен мати авторитет і мужність, щоб взяти на себе політичну відповідальність, навіть коли особистої провини немає.
1: Новини.
0: В Україні зріс попит на продукти тривалого зберігання – крупи, олію, цукор та консерви. Але фахівці запевняють, дефіциту базових продуктів немає. Перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран радить не робити надмірних запасів, скуповувати продукти лише через страх їхнього подорожчання є невигідно. Фінансова експертка Єлена Шепель для громадське розповіла, що радить мати вдома запас белаклії приблизно на місяць. Цього достатньо, аби не залежати від короткострокових перебоїв з постачанням. Водночас міністр аграрної політики Тарас Висоцький запевняє, асортимент може змінитися, але базові продукти є і будуть. Прогалини на полицях магазинів пов'язані з тим, що постачальники мають вигадувати нові маршрути і способи зберігання товарів, аби зберегти їх від російських ударів. За даними уряду, окупанти знищили подекуди до 90% потужностей для зберігання. Міністр Висоцький також прогнозує, через додаткові витрати на транспорт та зберігання продуктів, ціни на харчі в магазинах можуть підскочити до 2,5%, але мережі супермаркетів запевняють, що не збираються компенсовувати всі додаткові витрати коштом покупця. Водночас Центр протидії дезінформації при РНБО прямо називає панічні повідомлення систематичної кампанією Росії, що намагається створити відчуття неконтрольованості ситуації. Такі новини полудня. В ефір повертається Ірина Навроцька.

0: ми, як завжди, про погоду дізнаємося, що нам кажуть синоптики. Так, друзі, партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Завжди приємна усмішка, і незалежно від того, що ж за вікном. Завтра у нас п'ятниця, 4 вересня, очікується в регіоні хмарна погода, хоч і без опаді, 23 на день та плюс 12 уночі. Щодо вихідних, субота, 5 вересня, суцільна хмарність та дощ. 21 на день, плюс 16 ночі. В неділю 18 на день, плюс 13 ночі. Хмарно з прояснем та з дрібним дощем. Продовжу про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують востаннє, але даремно, бо якщо кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, голилися шийки зубів, це не саме прийде. Це ясно, просять допомоги. Якщо не звертати увагу вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією пародонтиту. Max Dental, пародонтологи спершу складають вашу карту, по суті, повну картину стану ясно, надалі акуратне професійне чищення. Робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясно, без болю, під анестезією. В результаті ясно простують кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно і всміхатися, і дихати стає легко. Max Dental Clinic. Здоров'я ясно, повна усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію. Дрогобич, Шевченка, 26, шукайте в мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: У правах реклами. Твоє радіо.

0: Друзі, швидко летить час. Сьогодні четвер, 3 вересня, вже 12:13 на годинниках. Тому повертаюся із корисною інформацією саме для вас, бо я точно знаю, що де б ви не були, чи ви не займалися, ми завжди хочемо мати якийсь такий свій острівець безпеки, затишку, тепла і комфорту. Тому саме ЖК «Ядро» пропонує для вас дуже вигідні пропозиції на придбання майбутнього житла. У них є і така програма, як «Єоселя», можна поступово розраховуватися за своє житло. Ну, а серед особливостей скажу, що це закрита територія і системою контролю доступу по всій території: ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, зони барбекю, парк з озером, басейн, спа-комплекс, велопарковка, дитячі спортивні майданчики, то навіть не всі переваги, простору, який створений саме з любові, турботою до кожного мешканця. 068-551-5155, 068-551-5155. Звісно, що записуйтесь на огляд за номером 068, як я сказала, 551-5155, сама локація завжди на завжди вам раді, на самій локації на вулиці Шептицького, 23 у Дрогобичі.
1: На правах реклами.

0: моє радіо.
1: Реклама.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
3: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.

0: лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
5: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15-й розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
6: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
4: Реклама.

Не про спітову реальність, коли ж Україна переходить на зимовий час цього року. Такий щорічний ритуал, який змінює наш звичний ритм та графік сну. Осінь – це не лише час для гарбузового лати, затишних худі, а й черговий привід трішки довше поспати. Перехід на зимовий час уже скоро, тому готуємося крутити стрілки годинників назад і підлаштовувати свої гаджети. Ну і коли ж це відбудеться, мушу заздалегідь вас попередити. Ідея сезонного переведення годинників виникла понад сотню років тому. Головна мета – ефективніше використовувати світловий день та економити електроенергію, адже восени день стає коротшим, вечори темнішими. Зимовий час, який насправді є астрономічним та природним нашого району, повертає нас до стандартного часового поясу, попри те, що в Україні регулярно виникають дискусії щодо скасування сезонного переходу. Чинна система поки зберігається, тому годинники продовжують переводити двічі на рік. Тож, в останню неділю жовтня перехід на зимовий час традиційно відбувається в Україні. Саме в ніч проти 25 жовтня, суботи на неділю, о 4 ранку, крутимо стрілки на годину назад, на табло знову стає 3 ночі. Що з гаджетами? Смартфони?

0: але краще використати додатковий час для якісного відпочинку та повноцінного сну. Наступного дня після переходу намагається одразу відкрити штори або вийти на коротку прогулянку. Сонячне світло допомагає біологічному годиннику швидше перебудуватися, навіть якщо смартфон переходить автоматично, перед сном переконайтеся, що в налаштуваннях датий час увімкнуто правильний чи часовий пояс. Тому, друзі, саме з 24 на 25 жовтня будемо переводити стрілки годинника на годину назад, тобто спати будемо, ну, трішечки довше. Такі от справи. Що у нас далі в ефірі по плану? Далі в ефірі у нас пісня «Залишайся» від Бумбоксу, і ви теж, звісно, залишайтеся на хвилі 101.4 FM. Дуже скоро ми будемо спілкуватися, ви не забудьте, що можете написати нам, куди вам буде найзручніше, ми всіх в соцмережах, тому чекаємо кожного вашого такого меседжу. Ну і не забувайте, що скоро обід, тому треба буде підкріпити свій організм. Я рекомендую вам зробити це у Довбуші, бо у них і піца, і бургери, і кебаби, і супи, і різні напої. Можна замовити доставку від 600 гривень, доставка безкоштовна, військовим знижка 15%, або ж прийти на адреса Дрогобич, Рушевського 57/10 і посмакувати в закладі. До речі, номер для доставки 097-630-84-84, 097-630-84-84.
1: На правах реклами.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді», місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд», благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17:00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням в Інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Однозначно плануйте свої дні у зефірі зі школи, прямо в зефір кіт. Скажу я вам, що якщо немає з ким залишити дитину після школи, то у зефір про це подбали. Поки ви працюєте, займаєтеся справами або просто маєте час для себе, дитина в зефір кіт з 13 до 19 весело, корисно і під наглядом досвідчених інструкторів на дитину чекає збалансоване харчування, розваги, творчі майстерні, казкотерапія, програми загального розвитку та прогулянка на свіжому повітрі. І найголовніше, що вам не потрібно хвилюватися, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Збирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Тому обов'язково завітайте в зефір. Другого Чернявицька, 5А.
2: На правах реклами. Зефірний календар.
1: А тут я маю повідомлення від Наталії, яка бажає дуже позитивного настрою своїм коліжаночкам і просить поставити якусь гарну пісню. Поставимо, звісно, звісно, вам позитивного дня, вдалого настрою. Звісно, добре, що ви слухаєте твоє рідне радіо. У нас тут найкраща музика і приємна компанія, так? То я про себе, якщо що. Також від Христини привіт. Є гарного дня. І дуже хотіла б, щоб ви вимкнули пісню «Вітер надії». В новому звучанні вона мені дуже заходить. Ой, розумію вас. Так є, тому будемо слухати цю композицію з річні хвилини. Ще у нас привіт є від Наталії. Позитивного дня усім-усім. Так, дякую навзаєм вам позитивного дня. Слухаємо «Вітер надії». Наступні привіти будемо слухати вже менше як за годину.

0: Твоє радіо.
1: Твоє найрідніше радіо, ну, дуже турбується про вас і хоче, щоб у вас все у житті було, я б сказала, м'яко. Ну, а от однозначно вдома у вас буде м'яко, якщо ви звернетеся до м'якої лінії. Новий диван стане улюбленим місцем для релаксу. Нове ліжко подарує вам неймовірні емоції, а новий стіл збере за собою всіх найрідніших, найближчих для вас людей. Тому вирушайте в м'яку лінію, обирайте те, що потрібно саме вам. Стрийська 105 на протигазовий комфорт, що починається із правильного вибору.
0: О правах реклами.

0: Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
5: Школа танцю EGT Дрогобич. Дорослим група без досвіду, без сцени, без осуду. Молодятам весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа EGT Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
7: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

А можливо, вам просто хочеться залишитися вдома самим чи ні? В будь-якому разі, якщо ваш дім класна квартира, то вам однозначно хочеться зробити в своєму домі все якнайзатишніше. А за цим питанням вам саме до торгового центру «Шах». Метр квадратний, сантехніка, керамічна плитка, арт-світотар, декор, світильники, бра, елементи, які додадуть в вашій оселі яскравих таких емоцій та деталей. Ну, якщо вам потрібен якісний матрац, диван, чи ви просто хочете обрати, скажімо, двері, то з'явилися у New Меблів на другому поверсі якісні двері фірми «Родос». Торговий центр «Шах», Дрогобич, Грушевського, 58. Це була реклама, далі рандеву від Океана Ельзи, а вже за лічні хвилини рандеву із від Софії Савчин. Тому плануйте послухати свіжесенькі новини 13, а після новин я знову ж таки повернусь до вас.

Росія вдарила по Дніпру, є постраждалі, а на Львівщині 11-класника оштрафували на 40 тисяч за їзду без прав. Новини 13-ї за мить. З вами Софія Савчан.

0: Російська Федерація вдарила по Дніпру. Одна людина загинула, ще 5 постраждали. 20-річний юнак госпіталізований у важкому стані. Інших поранених обстежують лікарі. Внаслідок ворожого удару загорілися склади логістичної компанії, йдеться в заяві ОВА. Донецька спеціалізована прокуратура в сфері оборони Східного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця однієї з військових частин Донеччини. Сержант, який обіймав посаду старшого бойового медика роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону, в січні вирішив незаконно заволодіти майном військової частини. На балансі перебували FPV-дрони генерал Черешня для виконання бойових завдань. Обвинувачений викрав 16 безпілотників. 10 травня поблизу Харківської області він збув викрадені дрони за 105 тисяч гривень. Після цього його затримали. Під час огляду місця події вилучено гроші, FPV-дрони та комплектуючі до них. Державі в особі військової частини завдано матеріальних збитків на загальну суму 558 тисяч 400 гривень.
1: Новини.
0: Коївський районний суд Львівської області оштрафував неповнолітнього учня 11 класу Тухольської гімназії, якого визнали винним в повторному керуванні автомобілем без водійського посвідчення і у відмові від огляду на стан алкогольного сп'яніння. Суд призначив йому 40 800 гривень штрафу і позбавив права керувати транспортними засобами на 5 років. Постанову винесли 31 серпня, пише «Львівмедіа». За словами правоохоронця, 3 червня під час комендантської години водій ВАЗ не зупинився на вимогу поліції, натомість пришвидшився. Інспектор стверджував, що під час руху на зустріч чітко побачив за кермом саме неповнолітнього. Автомобіль поліцейські наздогнали вже на подвір'ї біля будинку хлопця. Автомобіль вилучати не стали, бо він належить іншій людині.
1: Новини.
0: Через зміну Росією тактики ударів по українських містах правила роботи закладів освіти, зокрема шкіл та дитячих садків, не планують оновлювати. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Нагадаємо, наразі в Україні заклади освіти працюють у 3 форматах – дистанційному, очному та змішаному. Підхід до роботи обирають залежно від безпекової ситуації в регіоні, а також можливості забезпечити навчання в безпечному укритті. Рішення про роботу дитячих садків і шкіл ухвалюють органи місцевого самоврядування, а вищі мають автономію і можуть обирати формат освітнього процесу самостійно. Президент Володимир Зеленський запропонував очільникові Запорізької ОВА Івану Федорову очолити агентство відновлення і розвитку інфраструктури. Федоров залишає посаду, переїжджає до столиці, водночас зауважив, що наразі буде залишатися заступником голови Ради оборони регіону. Офіційно наразі також не повідомили про те, хто саме обійме посаду очільника області замість нього.
1: Новини.
0: У Дії запустили онлайн-сервіс для розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя. Процес повністю цифровий. Один з подружжя подає заяву, інший підтверджує її, а система перевіряє дані у ДРАЦ. Шлюб розривається через місяць, протягом якого заяву можна відкликати не пізніше, ніж за 4 години до відеоконференції. Розірвання шлюбу через суд залишається обов'язковим, якщо є спільні неповнолітні діти, також доступна подача заяви особисто. Почуємося з новинами, як завжди, за годину, тобто вже о 14:00.

0: А така от цікава композиція у нас на початок 13-ї. До речі, називається вона «Скрипалька». Не знаю, з таким доволі цікавим підтекстом. 13.07 вже на годинниках. Знову ж таки повторюся. І ми, як завжди, поговоримо про погоду. Хто не впізнав, мене звати Ірина Навроцька. І ще до 15-ї обіцяю, що вас не залишатиму. Партнером метеопрогнозу є стоматологія «Макс Дентал Клінік». Клініка, що дарує пацієнтам впевненість завжди, незалежно від погоди. Друзі, на сьогодні зрозуміло, є ймовірність, що буде дощ, гроза в регіоні, Дрогобич, Трускавець, а от завтра, нібито без опадів, станом на сьогодні, буде хмарно. 23 на день плюс 12 ночі щодо вихідних, в суботу дощитиме 21 на день плюс 16 ночі, хмарно, в неділю хмарно із проясненням. Якщо й будуть опаді, то такі короткочасні, у вигляді дощу, плюс 18 на день та плюс 13 уночі. Повернусь до нашого партнера, до Max Dental. Якщо ви мрієте про рівнесеньку білосніжну усмішку, як в кіно, то це реально без болю. Керамічні вініри, такі тоненькі, міцні пластинки, що лікар закріплює на передній поверхні зубів. Ви уявіть собі тонесеньку керамічну оболонку, яка лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І в чому сила? Вініри робить індивідуально, тобто все виглядає природно. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Раджу записуватись на консультацію Max Dental Clinic за номером 093-993-94-56, 093-993-94-56, Дрогобич, Шевченка, 26.
1: О правах реклами.
0: Ну а далі послухаємо проникливу Ірину Білих з композицією «Сніг». Дуже сподіватимося, що снігу нам ще чекати не скоро, але тим не менше, композиція має право на існування в нашому ефірі. Лишайтеся надалі з нами.
2: Сніг же

0: поцілунок холодний.
1: Ну що, в цій композиції сніг вже пішов, та на календарі лише третій день осені, тому, як кажуть класики, don't push the horses, не будемо так швидко накликати зиму, ну а будемо говорити про те місце, де хочеться бути завжди, незалежно від погоди, за вікном і настрою в вашій оселі буде приємно, однозначно, якщо ваша оселя в новому житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Я рекомендую вам задуматись про придбання квартири, якщо розумієте, що усіх коштів зараз вам не вистачає, то є програма «Оселя є оселя», і саме ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, навіть терміном до 20 років. Тому багато переваг, про які можна багато розповідати, та найкраще вам самим все побачити. Запис на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155. І це була реклама.

0: Ське радіо. Реклама.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас» – подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома», місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома», як вдома.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
6: Анонс подій та заходів.
7: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15-й розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
8: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
9: Реклама.

пропозиція, друзі, від Скрябіна. В нашому ефірі вже 13.23 на наших годинниках. Якщо ви вже пообідали, то ви молодці, бо треба підкріпитися для того, аби мати таке бажання і сили працювати і далі продовжити цей робочий день та, зрештою, робочий тиждень. Попри те, що четвер, каже, така маленька п'ятниця, друзі, я вам скажу, що все одно розслаблятися ще не варто. Працюємо і, звісно, якщо ви з колегами от плануєте обід, то обов'язково замовте щось ну дуже смачне у Довбуша, бо є місця, куди приходять поїсти, а у Довбуш приходять за емоціями і за справжнім смаком. У них є можливість замовити доставку від 600 гривень, безкоштовна буде доставка, для військових знижка 15%, і можна обрати як кебаби, так і піцу, бургери, салати. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевської 57/10, а номер замовлення доставки 097-630-84-84. Це була реклама. Далі Енріке Іглесіас, наш ефір вривається. Дуже скоро я вірюся вже з вашими привітами. Тому ви знаєте, що робити. Беріть свій телефон і швидесенько кнопайте нам свої повідомлення на Viber, в Telegram, WhatsApp, Facebook чи Instagram, куди вам буде найзручніше. Я залюбки все скоро озвучу.

Ніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Твоє анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18-й зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи відразу в «Зефір Кідс». Немає з ким залишити дитину після школи, то про це подбають. Поки ви працюєте, займаєтесь справами або просто маєте час для себе, дитина в «Зефір Кідс» 13 до 19 весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. Збалансоване харчування, розваги, творчі майстерні, казкотерапія, програми загального розвитку та прогулянка на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватися, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно, до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Телефонуйте, аби дізнатися деталі і забронювати місце 0800 33 59 54. Другобич, Раневицька, 5А.
2: На правах реклами. Зефірний
1: календар. Так, а у мене тут є один привітик, особливий від Наталі. Хочу, щоб ви переказали особливе вітання моєму чоловіку Андрію. Так, поставте для нього якусь дуже класну пісню. Можна українською, звісно, що поставимо. Андрію, вітання від вас. І, звісно, вам також вітання від нас, від компанії «Твого рідного радіо». Ще вітання є от від Олі. Гарного настрою всім бажаю. Вже хочу вихідних, Олечко. Я вам скажу так, що то декілька днів. І от вихідні, тому відпочинете, насититися якимись позитивними гарними емоціями, а далі знову ж таки до праці. Тому далі, друзі, будемо слухати Вальбой, композиція «Прийшов». Ну і за лічні хвилини знову повернусь до вас в ефір.

0: Ось і, друзі, та пора, коли дні стають дещо коротшими, час пролітає шалено швидко, і справа, як то кажуть, йде до осені. Тому хочеться більше світла, більше простору і більше моментів для теплих спогадів, емоцій і, зрештою, моментів радості і щастя. Тому час освіжити свій дім, свій інтер'єр і додати якогось такого тепла і затишку. Ну, а Велюр пропонує саме все сучасне, стильне, якісне. Дивани, столи, стільці, шафи, ліжка. Завітайте, Луце Володимир, Великої сім'ї, беріть ті меблі, які зроблять вам такий оазис затишку у власній оселі.
1: На правах реклами.

0: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.

0: то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: І так, за фільні ноті будемо завершувати 13-ту годину. Не пропустіть свіжі новини 14-ї за лічні хвилини. Ще не пропустіть. Скористатися класними пропозиціями у торговому центрі «Шах», наш надійний партнер, який роками ми вам радимо, адже знаємо точно, що у квадратному метрі консультанти, які знають, що вам підказати, порадити, дуже ввічливі і приємні. Завітайте, обирайте сантехніку, керамічну плитку. Якщо вам потрібні світильники, то поруч на першому поверсі «Арцвіто» та «Ардекор», а от на другому поверсі «Меблеве» мережню меблі. Обирайте меблі, до речі, у них двері фірми «Родус» якісні з'явилися, а також текстиль, постіль та якісні німецькі ортопедичні матраці. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Обов'язково завітайте.
1: О правах реклами.

0: У Севастополі уражено російський катер БК-16, призначений для перевезення та висадки десанту. За даними Генштабу ЗСУ, крім того, вчора і вночі підрозділи Сил оборони України уразили комплекс РЕБ «Красуха-4», пункт управління безпілотниками і склади противника. Серед іншого, уражено об'єкти окупантів на полігоні «Восточний» у Новопетрівці Запорізької області. Колишню посадовицю управління освіти районної міської ради на Львівщині судитимуть за майже 4 мільйони гривень збитків на закупівлях для опалення закладів освіти. СБУ інформує, впродовж 2022-2023 років посадовиця підписала низку договорів з 3 приватними підприємцями на постачання паливних матеріалів для опалення закладів освіти Стрийської громади. При цьому вартість продукції за укладеними договорами не відповідала актуальній ціні на ринку і не була належним чином обґрунтована. Загалом для забезпечення опалення шкіл, ліцеїв, гімназій та дитячих садочків було закуплено понад 3 тисячі кубометрів паливних матеріалів. Переплата за які становила від 780 до 1600 гривень за кубометр. Через такі махінації місцевому бюджету завдано збитків на майже 4 мільйони гривень. Про сьогоднішню стрілянину в Києві у Святошинському районі. В столичній поліції розповіли, чоловік впритул розстріляв директора столичної клініки репродуктології. Попередньо встановлено, що правопорушник здійснив понад 20 пострілів в 71-річного чоловіка, який тільки вийшов із салону автомобіля. Потерпілого в тяжкому стані госпіталізували. Тепер тривають заходи із затримання особи, що причетна до скоєння злочину.
1: Новини.
0: На Прикарпатті і Хмельниччині викрили військових посадовців, які за гроші обіцяли службу в тилу. У спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Західного регіону розповіли, що на Прикарпатті 41-річний майор, начальник одного з підрозділів районного ТЦК ТСП, за 6,5 тисяч доларів обіцяв близькій родичці військовозобов'язаного, який не мав законних підстав для відстрочки, просприяти його направленню для проходження служби в ТЦК. Посадовець встиг отримати 3,5 тисячі доларів кількома платежами. А на Хмельниччині в серпні до 48-річного військовослужбовця районного ТЦК ТСП звернулася знайома. За 7 тисяч доларів винагороди військовослужбовець пообіцяв вплинути на інших службових осіб і членів військово-лікарської комісії, щоб вони ухвалили необхідне рішення щодо придатності чоловіка до військової служби. Його викрили під час одержання обумовленої суми коштів. Міністерство фінансів ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроєкт про скасування пільг зі звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Про це економічній правді повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Від цього, нагадаємо, залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу.
1: Новини.
0: Міжнародна організація цивільної авіації ООН звернулася до держав із закликом посилити захист повітряних суден, відзначивши посилення загроз для цивільного авіасполучення. Заявили, що спостерігають підвищений ризик ураження цивільних літаків або їхнього потрапляння під перехресний вогонь. О 15:00 рівно будуть підсумкові новини цього дня. Почуємося.

0: Ще до 15 повертаюся в ефір на твоє рідне радіо. Мене звати Ірина Навроцька, і ми говоримо про погоду. Нагадаю, що партнером метеопрогнозу прогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це ваша впевнена усмішка незалежно від погоди. Завтра п'ятниця, 4 вересня, обіцяє бути хмарна погода, 23 на день максимум та плюс 12 уночі. Можливо, що будуть короткочасні опади у вигляді дощу. Щодо вихідних, субота, 5 вересня, в регіоні буде хмарно, ввечері почнуть трішки розвіюватись хмари, можливо буде сонце, але не надовго, бо дощитиме в суботу, 21 на день, плюс 16 вночі, в неділю сонячно, подекуди хмарно з проясненням, так навіть скоріше, плюс 18 на день, плюс 13 вночі. Без дощу в неділю точно не обійтися. А з понеділка там нібито має бути тепліша погода, приємніша і більш сонячна. Все ще така буде золота, приємна сонячна осінь. Важлива тема від Max Dental Clinic – брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Насправді прикус виправляють у 25, 40 і навіть пізніше, бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кривить маленький замочок, крізь нього проходить тонка дуга, і ця дуга легенько та постійно тисне і зуби поволі, так, міліметр за міліметр зміщується туди, де їм місце. Тиск слабкий і безпечний, тому боляче не буде, лише декілька днів незвично. І то не лише про красу, бо криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідси карість і проблеми з яснами. А от рівний ряд – це охайна усмішка і зуби, які служать довше. Тому Max Dental враховують положення суглобу, знімають спазми м'язів, бо інколи від цього і головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Max Dental Clinic – ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.
1: О правах реклами.

0: І ось це композиція Альони Маргалієвої про якісь такі теплі спогади, які у нас пов'язують, так? Ну і треба більше створювати таких приємних спогадів, емоцій, бо життя одне, і життя короткочасне, і швидкоплинне. Ну і саме із наших гарних спогадів складається кожен день у новому житловому комплексі «Бізнес-клас Відро». Тому я рекомендую вам задуматись про придбання квартири в цьому житловому комплексі. По-перше, це закрита територія із системою контролю доступу. Далі ландшафтний парк по цій всій території. Безкоштовний наземний паркінг, площа понад 7 тисяч квадратних метрів. Парк з озером, зона барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі, спортивні майданчики, велопарковки. Ви справді зрозумієте весь зміст фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Записуйтесь на Оля за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Двоє радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

3 вересня. Сьогодні вже, так, діти пішли до школи, ну і є декілька секретів легкої адаптації дітей після канікул. Всі ми розуміємо, що повернення до школи після тривалих канікул – це теж ще випробування і для батьків, і для самих дітей. Зміна режиму, ранні підйоми, домашні завдання – і усе це впливає на емоційний стан та здоров'я. Тому треба допомогти перехідний оцей період прожити без слів скандалів. Є декілька порад фахівців. Перша, режим сну. Брак сну – це такий поганий наслідок, концентрація під час занять. Намагайтеся відправляти дитину до ліжка раніше і зміщуйте час на 15-20 хвилин, допоки не дійдете до нормального графіку. Також не варто чекати першого дня, щоб запитати дитину про переживання, поцікавитися, чого вона чекає від навчального року, що її тішить, що може лякати. Важливо не знецінювати страхи, фразами на кшталт «нічого страшного», а показати, що хвилюватися перед змінами – це нормально, і дорослі теж хвилюються. Далі – репетиція не лише для акторів. Тож рюкзак, форма, сніданок, маршруту – все це варто прогнати ще напередодні. Нехай дитина сама обирає, що вдягне і як складе потрібні речі. Якщо вона ходить до школи самостійно, то можете пройти маршрутом разом і згадати, де найкраще переходити дорогу, відновити в пам'яті все те, що могло забутися за літо. Коли все знайоме і передбачене, тривога зменшується, бо несподіванок перший день і так вистачає. І школа – то не лише домашні завдання контролю, це і друзі, і перерви, і сміх, і вчителька улюблена, якісь такі шкільні заходи, гуртки. Нагадайте дитині про це, бо позитив полегшує адаптацію. І не вимагайте занадто багато відразу. Діти можуть бути дратівливими, сонними чи навіть плакати без причин. І це нормально, тому не чекайте, що відразу на початку, з третього навчального дня все буде добре і ваша дитина буде зразковою ученицею чи учнем. Якщо бачите якісь такі тривожні сигнали, не звинувачуйте.

0: Є. Можна замовляти доставку від 600 гривень безкоштовно для військових. Знижка 15%. Номер 097-630-84-84. 097-630-84-84. А сама локація Довбуша, Дрогобич, Грушевська, 57/10.
1: О правах реклами.

0: Моє Радіо.
1: Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18-й зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді», місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд», благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
1: Реклама.

ще раз хочу, друзі, вам усім переказати вітання і вдалого продовження цього четверга. Ну і лише гарних емоцій від цього будня. Маємо привіт від Наталії. Твоє, я дуже хочу, щоб літо ще тривало. Поставте мені якусь літню пісню, щоб покращився настрій. Ой, розумію, ну хіба третій день осені, тому ще й бабине літо будемо мати. Насолоджуємося погодою, ну і створюємо собі емоції навіть цієї осені. Так, ще вітання є від Андріани. Гарного дня бажаю своєму чоловіку Ростиславу. За ним я дуже-дуже сумую. Ну і, друзі, ще привіт є від Христини. Позитивного настрою всім. Дуже бажаю виграти квитки в кіно. Сильно бажаєте, то, можливо, сьогодні ви їх отримаєте. А за 3 хвилини якраз черговий розіграш кінотеатру «Злата» і «Злата плюс». Тому залишайтеся з нами.

що, друзі, ви знаєте, як то все у нас просто відбувається. Є питання, три варіанти і правильну відповідь повністю. Я чекаю на наш вайбер, яку ви надішлете після кодового слова «вперед», так? Тільки тоді. Ну і я вам коротко розповім, що зараз в кінотеатрі «Злата» і «Злата плюс» до 9 вересня включно можна подивитися анімація сімейний, комедія «Тел, мандрівник і магічна лампа». Також анімація сімейний, комедія «Койот проти Акме». Ще анімація сімейний, комедія «Звіроферма. Місія на виживання». Пригоди, фантастика, екшен, людина павук, абсолютно новий день. Також комедія, романтика, сімейний потяг «Червона рута». Ще біографічний документальний «Кузьма страшно веселий». Також трилер, жахи, екшен, ідеальна зброя. І драма «Дисидент». Вся інформація на сайті є кінозлата.com.ua, також Facebook на їхніх сторінках кінотеатру «Злата». Ну і ви можете детальніше дивитися трейлери, читати описи, обирати те, що вам імпонує, те, що до душі. Я ж перейду до головного. Сьогодні зупинилася на фільмі «Дисидент». Так, на цій драмі. І питання буде таким ніби простим, а можливо і не дуже. Та тим не менш, друзі, тут вже на вашу інтуїцію. Нагадаю, наш вайбер 067-704-101-4. Отож, саме уявіть собі, так, це події відбувається в Києві восени. Олег – це колишній боєць УПА, який вижив після років в радянських таборах, намагається знайти себе в новому світлі, хоча досі живе ідеалами своєї боротьби, тоді як країна рухається далі. Його дружина мріє про тихий звичайний побут, і несподівано в їхнє життя входить письменник Тарас, який пропонує допомогу, приховуючи власні мотиви. До речі, про його дружину я якраз хочу запитати вас, як звати дружину головного героя Олега у фільмі «Дисидент». Пропоную вам три варіанти. Перший – Вілена, другий варіант – Олена, і третій варіант – Валентина. Вперед!

То ще скажу я вам, друзі, саме таке незвичне ім'я Вілена. Це дружина головного героя Олега у фільмі «Дисидент». За сюжетом вона прагне сімейного спокою, але минуле Олега і його переконання знову втягують їх в небезпечні події. Ім'я Вілени зазначено в цінному синопсі фільму. Тому саме відповідь Вілена правильна. Я вітаю слухачку Ірину, мою теску, номер якої завершується цифрами 928. Руся, ось вам таке повідомлення. Саме квитки сьогодні дістаються вам. Бажаю вам приємного перегляду. А усім побажаю приємного вечора вже після робочого дня. Ну, а якщо ви хочете так пасивно відпочити, то обов'язково треба подбати про те, щоб вдома у вас все було так, як треба. Ну, а м'яка лінія для цього і працює, для вашого комфорту. Тому обирайте дивани, м'які ліжка, столи, стільці, світильники, люстри, великий двоповерховий салон саме для ваших потреб. Вулиця Стрийська, 105, Дрогобичі, навпроти газової. Це була реклама.

0: Реклама. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
1: Дні меблів в ЮСК.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до ЮСК з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич, ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.

0: бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Школа танцю EGT. Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава. Грація. Перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А коло 14-ї гімназії.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101

час, друзі, підбивати підсумки цього ефіру. Так, ну і час мені нагадати вам трохи корисної ще інформації, а саме від торгового центру «Шах». Ви знаєте, що після роботи точно нам захочеться більше таких моментів для якогось розслаблення, релаксу. Ну, а для цього нам потрібен гарно створити у своїй оселі комфорт. Тому за таким комфортом обов'язково завітайте до торгового центру «Шах». На першому поверсі квадратний метр, де керамічна плитка і сантехніка за доступною ціною. Також на першому поверсі світильники бра-ламп в магазині «Артсвітло» та «Артдекор». А от на другому поверсі «Нью-меблі». Тому рекомендую брати меблі якісні, а також постіль, текстиль. І вони з'явилися в продажі двері фірми «Родос». Тому торговий центр «Шах», торговий вулиця Грушевського, 58. І аж цієї миті прощаюся з вами вже до наступного тижня. Я дякую вам, що провели цей час зі мною на хвилі 101.4. Бережіть себе, любіть себе і цінуйте себе. Не перемикайте 15-ті підсумкові новини від Софії Савчин. Па-па!

0: Кількість постраждалих через атаку Російської Федерації на Дніпро зросла до 8. Про це повідомив керівник ОВА Ганджа. Удар Росії знищив депо і відділення нової пошти в Дніпрі. Внаслідок атаки загинув співробітник. Ще 5 дістали поранення, повідомили в компанії. Росія знищила один з найбільших фармакологічних складів України під Києвом, пише Forbes. Внаслідок російської атаки загорівся логістичний комплекс «Біокон» в Бориспільському районі. Цю інформацію вже і підтвердила гендиректорка компанії. «Біокон» входить до групи компаній «Біокон», спеціалізується на фармацевтичній логістиці та складському господарстві. Компанія надає міжнародним фармацевтичним компаніям та їхнім українським представництвам складські приміщення, послуги з зберігання фармацевтичної продукції та митно-ліцензійного складу.
1: Новини.
0: Офіцера ВКС Росії обстріляли в Енгельсі. Він в критичному стані. Слідчий комітет Росії вже підтвердив замах. Військовим виявився командир 22-ї важкої бомбардувальної авіації дивізії ВКС Росії генерал-майор Варпахович Ніколай. Він безпосередньо командує авіаційним з'єднанням, літаки якого систематично залучаються до ракетних ударів по Україні. Зокрема, його пов'язують також з ударом по Умані 28 квітня 2023-го, внаслідок якого загинули 24 людини. Підпорядковані йому сили також брали участь у масованому ракетному ударі по Україні 8 липня 2024-го, коли росіяни вдарили по Охматдиту в Києві. Над портом Сочі здіймається дим після атаки, ймовірно, без екіпажних катерів. Про це повідомляють телеграм-канал «Астра» та українські моніторингові канали. Офіційно про це наразі не заявляли. Також у Підмосков'ї, за даними губернатора регіону, дрони влучили в 2 багатоповерхові будинки. Ще один безпілотник влучив на територію заводу. А вранці Міноборони Росії заявило про 416 збитих безпілотників за ніч над регіонами РФ, окупованим Кримом і над Чорним морем.
1: Новини.
0: На Львівщині викрито медичну сестру однієї з лікарень Шептицького району, яка вимагала і одержала неправомірну вигоду за вплив на посадових осіб медичного закладу. Попередньо в цьому медзакладі чоловік проходив обстеження для встановлення йому групи непрацездатності у зв'язку з наявним захворюванням. Під час спілкування медсестра запевнила, що попри реальні підстави отримати групу інвалідності без допомоги він не зможе, але вона має потрібні зв'язки і може посприяти в цьому. Озвучена вартість цього пакету послуг – 5-6 тисяч доларів. Розуміючи, що чоловік має законні підстави на отримання висновку, пацієнт звернувся до правоохоронців і діяв вже під їхнім контролем. Оплату за послуги він вносив частинами. Медсестра отримала 500 доларів в червні і 3 тисячі гривень на початку серпня. Жінку згодом затримали. СБУ загалом ліквідувала ще 7 нових схем для ухилянтів. Затримано загалом 18 організаторів оборудок, які за гроші пропонували військовозобов'язаним уникнути служби і нелегально виїхати за кордон. В Києві та СБУ і ДБР, зокрема, викрили командира однієї з військових частин і 5 його спільників, які організовували фіктивне зарахування ухилянтів на військову службу. Посадовець призначав їх на посади стрільців, електриків та водіїв без їхнього подальшого перебування на території підрозділів, а за це так звані мобілізовані мали щомісяця сплачувати організатору оборудки від 20 до 50 тисяч гривень з кожного. Прокурори спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира військової частини з Хмельниччини та його підлеглого солдата. Він в змові з 2 іншими військовослужбовцями у жовтні 2024-го організували схему незаконних виплат грошей військовим, які фактично не проходили службу. Загальна сума завданих збитків перевищила 704 тисячі гривень. Частину незаконно отриманих коштів учасники розподілили між собою. Наприкінці 2024-го злочинну діяльність припинили, 4 військовослужбовців затримали на Київщині, 3 з них вже винесено вироки, а в травні цього року викрили командира військової частини. У Міноборони повідомили, що повернутися на службу після СЗЧ за спрощеною процедурою можна до 20 вересня цього року. Програма доступна військовослужбовцям Збройних сил України, Нацгвардії та ДССТ, у яких самовільне залишення частини зафіксовано до 12 червня цього року включно. Докладна інструкція та перелік підрозділів всіх доступних є на сайті Міноборони. І на завершення Верховна Рада прийняла два закони, які звільняють від ПДВ, акцизу та ввізного мита імпорт армійських мотовсюдоходів та компонентів для виробництва зброї, дронів, реп та боєприпасів, незалежно від джерел фінансування закупівель. Нехай ваш четвер, так звана маленька п'ятниця, продовжується позитивно і з лише хорошими новинами. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савченко.

є радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
2: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: Радіо. Реклама.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: є анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Школа танцю EGT Дрогобич. Дорослим група без досвіду, без сцени, без осуду. Молодятам весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа EGT Грушевського 89А. Коло 14-ї гімназії.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: є радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини від Медпалас» – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15:00 розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
6: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15:00 розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич, ТЦ Парк.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби

Твіттері. Він запитав, чи є ти у Твіттері. І сльози лються з очей, не розуміє сама. Так не буває, буває.